0: для этим очучуньким не понят. Да он же
1: О, Ирун это...
0: Тихо! Хи-хи-хи-хи-ха-ха! Один... Гореняк же один!
1: Хангабаровешки ту, эй, амит, амит!
0: Сейчас, сейчас мы играем!
1: Давала!
0: Сейчас!
1: Давала!
0: Aji, mending manja goblok. Dawala, ini siapa?
1: Oh, dawala, sok.
0: Modar siap. Menurut kena benang di jejak penunggu si Aji. Jeng nukangan, menurut kena mau dicewak lain. Jadi cewak, aja baik.
1: Wah, cewak aja.
0: Sok, siap. Makanin, cepengan aing masih gegep. Can, can punah benar. Aduh, hihi, dik maco. What? Wuih! Kemana si Aji? Hei! Gelos ya! Koblok teh! Kumala mun aing kicu. Sing tanggung jawab dikicu.